دلچسپی یہ بھی ہے اور پہاڑی کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا. آپ تصویروں میں دیکھیں گے جے سی بی وہاں پر کھڑی تھی, یعنی کہ وہاں ملبہ ہٹانے کا کام چل رہا ہوگا, لیکن ایک پہاڑی کا بڑا حصہ گر گیا, بھوسکھلن ہو گیا. ہند مہاساگر کھیتر میں رنتک موجودگی کو اور مضبوط کرنے کے لیے بھارت اور سیشلز نے دوستی کی نئی عبارت لکھی ہے. پردھان منتری نریندر مودی کو پریاورن سرکشن اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں لیڈرشپ کے لیے سیشلز کے سب سے بڑے سمان گارجین آف دی بلو ہورائزن سے سمانت کیا گیا ہے. یہ اوارڈ سسٹینیبل گروتھ اور پی ایم مودی کے گرین ویژن کے لیے ان کے لمبے سمے سے کیے جا رہے پریاسوں کو ایک مانیتا دیتا ہے. اس سے پہلے دوپکشی وارتا میں پردھان منتری مودی اور راشٹرپتی پیٹرک ہرمینی نے سمندری سرکشا سے لے کر بلو اکانومی, رکشا ساجیداری, ویاپار اور نویش پر چرچا کے. دورے کے دوسرے دن راجدھانی وکٹوریا میں پی ایم مودی کا راجکیہ سواگت کیا گیا.